Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya naf walatiya kwegi de Ahmed Said İsa bejdariya ko kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejgeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihjmara ki devletin arabi tevde devletin yekbuyen ko Amerika'ya jeh kirtina و در کنگری آدجی چندین مجارن خودیه پجراواندیه هفواش لحره میهات یعنی قاش کرن.

Gurgan. Em ere nadin ku xeyalin erdi ku sur dikariyan ji ku ferskirina korestiye kanu li herima yew li hiyama jihile bişame u ku beyrudi de ku dest bedike. Serok komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kovlehiya Türkiye, neji kusino reveye yinku başvuranji ji parizgaha hatayeji le beleji jihile bişame u beyrudi dest bedike. Ve tekeskir. Ko Ankara jin rana de ko koti amada karya jirastiya ka lisar walatin ko bira be ko dika u ferskirin aji una vaka jide ko khizmata plan saziya ko reji diden ko khayalin erdi ko sordike ji erdi ji marwade u afgotin aji de ko aftin awiya ko roja çarşamide dizi bira ko mako Palamaniya ko partiya cade u gashpedane ko AKP'de jiko le Palamaniya Türkiye'ci hatiye ko Erdoğan jida haftane khada balkışan diye. Sergeç deyanane ko heremi. O bakbatin ko avruhiyanu toviye Türkiye o madakariyen jibu ko listaya listaka ko lukteya natoye ye kojbu bir yara le Ankara yeji le dardıkha. O bakhafa. Erdoğan az ci zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko haleyin erdeji ko sırdaki ci parşaya dışına ko barji ko dizana o ko ci ve hagut ya. Bir izna khudi u ami eko tujara jire nadin veya ki ve tek eskriya ko Şame u Beyrut'e ji ko ko khashikin ko Stambulina u avlihya Türkiye ci helebe Şame u Beyrut'e ji dispedike. U her u haji disnişan kriya. Ko walatin wi shabin wi jeji ko to ershin ko lisser walatin bira ko nagra urena deji ko ferskirna tura shan no lisser wal. Erdoğan ko ci. Eger sin ora kashbu ko zardari ya israeli na yadani. U nerkhavi ya keji na tani harimi li beli jide du hamam rovahiye bita ko we jide snishan kiriya. Ko ra ustandina israeli ko berbir siyariya ko mirovia ko hefbara u ra gartina ko Lida var bilna ko, kaş saatin diru ki, uko khaba ta ki ko piroza, jbu herkese ki u haru haji hişyar da ya. Lisser ko tavla buna ko, dınav ko serpi hatiyen ko, hizmeta ko, tora ko, ko mala ko jiye, ko sistiyon edike. Uwi da ko zani neji ko reveberiya ko, sinistuna bir davama de ko bicihkirina ko, pol takiyen ko aramiya herime dıkha. او کو خیلیتیه او تکس کریه جی کو اسرائیلی جی وکشان دیه جی لبنانه ریدی که او پارسیون خواهی کلش کریه لو جید دومینه و هر وحا جی هاول دایه آرامیه لوالاتیان کو افریکیه او یین کو جی لسردریه ناوی جی تک بده و اردوگان خافتن آخا جی و ها کو دودومان دیه ریشین کو جا آلیه سرک وزیر اسرائیلی کو پرجیمانیه کو نتاویه یا کو توراوی جی کو وره باران او ویرو سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنکا استکا کوجی گاوا کوجه ترکیه جی دکه و وی هشیارده یا کوجی کسی نوکه و دو سر بی هاتیان جی پلاتوکه یا کوجی خزمتا لورایی کوجی کو مالا کسیونا جی دکه ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو کو اجم یانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه